0: lanterna.
1: Ez vê helbestê diyarî peşmergeyên kahraman û heja ku bi sala ji gelê me bindest re bûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna, lehemberê wan ji dert dikelin agirî û sîpan, bihêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên hêvî û aramî, bûne sebir û peşmerge. Bi hêbetên çayê Kurdistanî, li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine, ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştê duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyî. Hêrek wan nan. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan dipêçin, yan biqelûn, dikişînin, diramînin, difikirin. Li pişt û milê çek, rext û pencer, di dilda gir û hêrsa dijmin nûker, carekî fikir dê serî û xuber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil di teng jî ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan berdide bist û newalan. Di bîra xwedî diramîne, ya zarokên xwe û jinê, ya cîran û gund û bajar, yan kesên newaş û rind. Bûkê serbixêlî ku îmane dikozê û dest bihine, û destgirtiyên çavnirê û sozê, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêça rizgariyê helasiyê. Peşmerge hebûn û li ber xwedana salan peşmerge, dostên aştî û azadiyê, bêhn deng dibe û li xwe hilbê, bang li hevalên xwe dikewê demê.
2: Wa hevalno, bêje herê, çi dikirno? Me rêçek bibê, de kawerin em bigirin dîlanekê.

0: goştê va mirîşka li ser girarê çêke em û zarok em ê bixwin.
1: Girara çi? Em ê goşt ser birincê bixwin. Birinc xweştir e.
0: Ana, ez zilamim ya ti zilamê, gotina min nabe didu li ser girarê.
1: Zilam û pîrek di vêna tune ye. Tibê arastiye evaya ne îşê te ye. Ez ê ser birincê çêkim.
0: Ana, çima ulo rê te qewîn û gotin biter nabe. Mişter gotiye ser girare, ser girare.
1: Dudruk kutu paçaya kodat kıtıntıra siyare dijiti başta galyaş mırtıcı. Hama zarım ze ser birinci çekim, bakarı site.
0: Keçe bina ve ilahi azete bidin ber buksa azete bina anayinim ha.
1: Mişter go birinç yani birinç.
0: Keçe mişter go ser girare, ali ser girare. Gotu da kapı bu hissanete.
1: Hama vallahi ze ser birinci çekim.
0: Ke ser birinci çekim, eke kopi bide he. دهر
1: تجمع هبيت
0: همار تناخوه اهوا چون بريش كنت
1: او تجمع هبيت هر داك الوابي نيجم
0: والله زانا كنتم
1: ايه مشي شنجت نزنارم ايه بوابيت بره هر بيش
0: ببردانات نزنارم دهر
2: يا ابو انا هفدو بردين ونال هفخينين امر ايه مش خدير ازي مريش كيهو بينم

Spas dikim. Erê olê, sihetem mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama olsa ji dilê meriv meriv di qefê le yani.

Destê jidiliyên cenga azadiya ra şîrên birîndar, bazên di qefesa hesinî de girtî, bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiye û gelê xwe re.

Spastkım. Erê olê, sihet ama mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yani.